miljen plod utrume tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.